0: виросли майже 4-метровий рушник оберіг і навіть зареєстрували рекорд. Після сильних дощів на Мадагаскарі захисники природи вирішили не чекати, поки гнізда рідкісної качки опиняться під загрозою. Вони зібрали її яйця і понесли їх пішки до спеціалізованого центру розведення. Ішли 44 кілометри. Дорогою довелося долати річки, туманні рівнини, підвісні мости і ділянки, куди вже не проїжджали автомобілі. Йдеться про мадагаскарського нирка – птаха, якого колись вважали вимерлим. Після останнього підтвердженого спостереження в 91-му році на нього майже перестали сподіватися. Але у 2006-му на озері Мацаборімена знайшли крихітну популяцію. Тепер цей вид поступово повертають до життя. Із 15 запліднених яєць вилупилося 6 пташенят. Уже дорослих птахів на Мадагаскарі нараховують близько 180. Це і неволя, і дика природа разом. Для збереження виду це важлива історія. Бо коли птах виживає фактично в одному місці, кожен сезон розмноження має значення. На відпочинок цього літа українці теж дивилися уважно, але без різких перекосів. У Польщі підбили підсумки сезону, і виявилося, що Балтійське море і гори майже зрівнялися за популярністю. Липень дав 49% бронювань, а серпень – 51. Найбільший наплив поїздок припав на період із 17 липня до 20 серпня, а найбільш гарячим тижнем став довгий серпневий вікенд. За даними Travelist, у цілому сезоні море і гори взяли по 39%. Бронювань. Озера отримали ще 10. Решта припала на міста та інші напрямки. Цікаво, що планувати відпочинок люди почали раніше, ніж торік. Над Балтійським морем бронювали в середньому за 52 дні до приїзду, над озерами – за 40 днів. Найдорожчим традиційно залишився відпочинок біля моря. Там доба коштувала в середньому 760 злотих, у горах – 610, біля озер – 660, а найдешевшими були міста. А ще цього серпня в Мюнстері сталася дуже тепла і дуже українська історія. Українки, які через війну опинилися в Німеччині, вишили майже 4-метровий рушник до Дня Незалежності України. Над роботою під назвою «Стіпки перемоги» працювали 21 жінка – від 9 до 66 років. Кожна додала у вишивку свої переживання, молитви і надії. Рушник презентували 24 серпня. Його довжина – 4 метри, а вишита частина сягає 3,6 метра. Роботу зареєстрували як рекорд і внесли до Книги світових рекордів. І знаєте, у таких новинах найприємніше те, що вони вже сталися. Люди зібралися, зробили спільну річ і перетворили її на символ пам'яті, сили і підтримки.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У японських науковців сенсація з панцирним динозавром. Вони дістали зі старих знахідок новий вид, якого раніше ніхто офіційно не описував. І ще одна історія, від якої хочеться посміхнутися. В «Укрзалізниці» в застосунку тепер показують, чи їхатиме поруч пасажир із котом або собакою. Так, навіть на лапки вже ввімкнули окрему позначку. У Японії науковці офіційно описали новий вид панцирного динозавра – Ніпонопелта єзоенсіс. Це перший анкілозавр, якому дали назву на основі знахідки з Японії. Його рештки знайшли на острові Хоккайдо ще понад 20 років тому, але детально дослідити їх змогли лише тепер. За допомогою тривимірного сканування вчені відновили частини черепа – зуби, нижню щелепу та внутрішнє вухо. Динозавр жив приблизно 96-94 мільйони років тому, у пізньому крейдовому періоді. Дослідники вважають, що він мешкав поблизу моря, а такі прибережні умови могли сприяти поширенню його родичів між різними регіонами. Після такої давньої історії зовсім сучасна, але дуже людяна дрібниця. В «Укрзалізниці» додали нову позначку в застосунок, щоб пасажирам було простіше планувати поїздку. Коли людина вибирає місце, поруч може з'явитися іконка лапки. Вона означає, що до квитка додали талон на перевезення тварини. Тобто пасажири ще до посадки можуть побачити, що поруч буде кіт або собака. А власники тварин можуть обирати місця ближче до інших пасажирів із чотирилапими. Функцію додали на прохання самих пасажирів. Щоправда, поки що вона працює не на всіх маршрутах, але сама ідея вже хороша. Менше несподіванок у дорозі і трохи більше комфорту для всіх. А на завершення ще одна новина з енергією мандрівки. Якщо ви саме думаєте, куди податися у відпустку, то між Чорногорією та Албанією вибір справді непростий. Чорногорія приваблює дикою природою, горами, національними парками та мальовничою Которською затокою. Тут можна прогулятися старовинним котором, який охороняє ЮНЕСКО, відпочити біля Скадарського озера або вирушити на каяках. Албанія натомість може похвалитися довшим узбережжям, пляжами одразу біля дворів, активним нічним життям і загалом нижчими цінами. А ще туристи часто відзначають місцеву гостинність і атмосферу. Тож усе залежить від того, який відпочинок вам до душі. Хочете компактну країну, гори, красиві міста та багато природи – обирайте Чорногорію. Якщо ж мрієте про довгі пляжі, більше свободи, яскраве нічне життя та нові враження – зверніть увагу на Албанію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Пивоваров узяв на руки 4-місячну дівчинку просто під час концерту у Львові. І так маленька Стефанія навіть потримала мікрофон, момент, який зал легко запам'ятав. А ще дуже дивна, але захоплива історія зі середньовіччя. В Європі тварин справді водили до суду. Поговоримо, чому це взагалі відбувалося. У Львові Артем Пивоваров помітив у залі маленьку слухачку на руках у батька. Дівчинці лише 4 місяці, її звати Стефанія. Співак узяв її на руки просто зі сцени. Потім тихо заспівав для неї перед тисячами глядачів. Дівчинка навіть доторкнулася до мікрофона. Цей момент зняла на відео Оксана Головльова. Саме вона й написала, що це був наймиліший епізод концерту. І справді такі сцени запам'ятовуються не менше за самі пісні. Тим часом археологи в Німеччині розкопали покинуте в середньовіччі село. Місце знайшли на схід від Гальберштадта, у землі Саксонія-Ангальт. Там добре видно залишки заглиблених будівель, ям, криниць і ровів. Але самих речей знайшли небагато. І це, до речі, головна загадка розкопок. Немає слідів пожежі чи руйнування. Схоже, люди просто зібрали свої речі і пішли. Чому саме, поки невідомо. Археологи вважають, що поселення могло бути тим самим втраченим селом Кюлінген, яке колись позначали на старих картах. Тобто перед нами не просто старе поселення, а ще й ціла історія про тихе зникнення людей із мапи. Восени хорошим напрямком для відпочинку називають грецький Родос. У жовтні там ще тримається тепла погода. На початку місяця в день буває плюс 26-28, а вода в морі залишається комфортною для купання. Наприкінці жовтня теж ще доволі м'яко, тож острів підходить і для пляжу, і для прогулянок. Окремо радять звернути увагу на старе місто Родос і Ліндос. У першому – середньовічні вулички, давні мури і палаци. У другому – біле містечко на схилі пагорба та Акрополь із 2000-літньою історією. Тож, якщо хочеться поєднати море, історію та менше туристів, Родос у жовтні виглядає дуже непогано. І наостанок ще одна історія, яка звучить майже неймовірно, але це справжній історичний факт. У середньовіччі та навіть пізніше в Європі тварин водили до суду. Підсудними ставали свині, собаки, коні, півні та навіть миші з сараною. Найчастіше, звісно, діставалося свиням. Відомі випадки, коли тварин офіційно засуджували за напади на людей або за псування майна. Іноді їм навіть призначали адвокатів та кілька разів викликали до суду. Історики й досі сперечаються, навіщо це робили. Одні вважають, що так влада показувала, порядок у суспільстві існує. Інші кажуть, що церква і суд просто підтверджували власну силу. Як би там не було, звучить це сьогодні майже як сюжет для чорної комедії. Але тоді до таких процесів ставилися цілком серйозно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У світі знову сперечаються про мегапроєкти. Італія хоче з'єднати Сицилію з материком-мостом, який може стати найдовшим підвісним у світі. Але навколо нього вже купа запитань – від землетрусів до екології. А ще новий гучний шопінг від Марка Цукерберга. Мільярдер купив замок в Ірландії з великою ділянкою землі та навіть критим басейном. Італія знову повернулася до ідеї мосту через Месінську протоку. Він має з'єднати Сицилію з материком і стати справжнім рекордсменом. Центральний проліт запланували на 3,3 кілометра. Проєкт оцінюють у 13,5 мільярда євро. Початок робіт уже кілька разів переносили. Спершу їх чекали у 2024 році, потім на початку 2025-го, далі на початку 2026-го. Тепер говорять про літо, але на місці поки не видно активного будівництва. У плані 6 смуг для авто, 2 службові смуги та 2 залізничні колії. Але суперечок навколо цього мосту не меншає. Інженери і сейсмологи нагадують про ризики через землетруси. Екологи кажуть про загрозу для птахів і морських ссавців. А місцеві мешканці хвилюються через вилучення понад 400 об'єктів нерухомості. І поки одні країни сперечаються про мости, інші мільярдери спокійно скуповують собі історію. Марк Цукерберг разом із дружиною купив в Ірландії замок Стренкелі Касл. Будівля стоїть у графстві Вотерфорд над річкою Блеквотер. У замку близько 1500 квадратних метрів площі. Навколо 178 гектарів землі. Це приблизно як 250 футбольних полів. Точну суму покупки не розкривають, але ірландські медіа оцінюють маєток у 20-30 мільйонів євро. Відомо, що родина Цукерберга планує зупинятися там під час візитів, пов'язаних із роботою Мета в Дубліні, а жити постійно вони й далі збираються у США. Сам замок звели ще приблизно у 1830 році. Це неоготична будівля, яку визнали об'єктом національного значення. Пізніше її відреставрували, і тепер там є навіть критий басейн. І наостанок вже зовсім інша, більш тепла історія. У Львові готують інклюзивний культурний проєкт «Кіно для кожного та кожної». Його головна тема цього року – відповідальність бути. Організатори кажуть, у час війни, коли дедалі більше ветеранів і ветеранок повертаються до мирного життя з пораненнями чи інвалідністю, доступ до культури має бути нормою, а не винятком. Програма об'єднає 3 напрями. Перший – кінопокази. Для глядачів підготують 10 фільмів зі звукоописом і розширеними субтитрами. Другий – виставку 15 адаптованих кіноплакатів з аудіогідом і шрифтом Брайля. Третій – літературні читання та презентацію поетичного артбуку «Енні обирає дихати», виданого шрифтом Брайля. До участі в проєкті можна подати заявку до 4 вересня включно. А стежити за програмою, локаціями та деталями можна на сторінці Львівської муніципальної бібліотеки в Інстаграмі. І чесно, такі ініціативи дуже добре нагадують, культура справді стає сильнішою тоді, коли відкрита для кожного і кожної.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
2: Радіо

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Екологи пронесли яйця найрідкіснішої у світі качки 44 кілометри пішки. Просто уявіть цей маршрут із холодильником, річками, мостами і розмитими дорогами. І ще одна історія, яка точно не про будні. В Німеччині українки вишили майже 4-метровий рушник-оберіг і навіть зареєстрували рекорд. Після сильних дощів на Мадагаскарі захисники природи вирішили не чекати, поки гнізда рідкісної качки опиняться під загрозою. Вони зібрали її яйця і понесли їх пішки до спеціалізованого центру розведення. Ішли 44 кілометри. Дорогою довелося долати річки, туманні рівнини, підвісні мости і ділянки, куди вже не проїжджали автомобілі. Йдеться про мадагаскарського нирка – птаха, якого колись вважали вимерлим. Після останнього підтвердженого спостереження в 91-му році на нього майже перестали сподіватися. Але у 2006-му на озері Мацаборімена знайшли крихітну популяцію. Тепер цей вид поступово повертають до життя. Із 15 запліднених яєць вилупилося 6 пташенят. Уже дорослих птахів на Мадагаскарі нараховують близько 180. Це і неволя, і дика природа разом. Для збереження виду це важлива історія. Бо коли птах виживає фактично в одному місці, кожен сезон розмноження має значення. На відпочинок цього літа українці теж дивилися уважно, але без різких перекосів. У Польщі підбили підсумки сезону, і виявилося, що Балтійське море і гори майже зрівнялися за популярністю. Липень дав 49% бронювань, а серпень – 51. Найбільший наплив поїздок припав на період із 17 липня до 20 серпня, а найбільш гарячим тижнем став довгий серпневий вікенд. За даними Travelist, у цілому сезоні море і гори взяли по 39%. Бронювань. Озера отримали ще 10. Решта припала на міста та інші напрямки. Цікаво, що планувати відпочинок люди почали раніше, ніж торік. Над Балтійським морем бронювали в середньому за 52 дні до приїзду. Над озерами – за 40 днів. Найдорожчим традиційно залишився відпочинок біля моря. Там доба коштувала в середньому 760 злотих. У горах – 610, біля озер – 660. А найдешевшими були міста. А ще цього серпня в Мюнстері сталася дуже тепла і дуже українська історія. Українки, які через війну опинилися в Німеччині, вишили майже 4-метровий рушник до Дня Незалежності України. Над роботою під назвою «Стіпки перемоги» працювали 21 жінка – від 9 до 66 років. Кожна додала у вишивку свої переживання, молитви і надії. Рушник презентували 24 серпня. Його довжина – 4 метри, а вишита частина сягає 3,6 метра. Роботу зареєстрували як рекорд і внесли до Книги світових рекордів. І знаєте, у таких новинах найприємніше те, що вони вже сталися. Люди зібралися, зробили спільну річ і перетворили її на символ пам'яті, сили і підтримки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіж або кропив'янка?
14: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять, відсотки отримують.
18: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
21: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Чуєш?
0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Деталі на megogo.net.
25: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжія.

0: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу кінобруду 20 літерів. Обов'язково одягніть інструкцію.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
12: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

сходити з сесть по.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.нет.
17: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil Farm.
18: Дієвична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: І в чому сенс?
24: Відсотки не платять, відсотки отримують.
25: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. It's a kind of magic.

Реклама. Реклама. LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжки, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіша або кропив'янка?
10: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ви слухаєте радіо. Радіо Ностальжі. Ностальжі. Ви слухаєте радіо. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
14: Слухай.
0: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція скидки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Чуєш? Вегас 24.
17: Гра кличе.
18: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
20: Деталі на Мегого.нет.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Грибок ніжки та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові ніжки, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе. Сильно. Навок, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
21: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована до
3: вживання. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
17: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
21: Деталі на megogo.net.
22: Алло.
23: Алло.
22: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
23: В сенсі?
22: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
23: Супер.
22: Київстар тебе. Сильно. Навок, ходок.
23: Та ти що?
24: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
25: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
23: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до 95% діє у магазинах. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу необхідно продуктувати з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Реклама.
3: Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50%. Дія у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дія обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
22: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована до зубачення.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика. музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Реклама.
1: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у мазовому мати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Японії 1800 людей власноруч зрушили з місця 360-тонну вежу замку Хіросакі. Так саме зрушили і не технікою, а руками, канатами та старовинною технологією, яку там використовують для збереження пам'яток. А ще в Європі визначили, де, на думку мандрівних експертів, найкрасивіше місце на землі. І там гори буквально виростають просто з моря. Близько 1800 людей у Японії взялися за канати і пересунули 360-тонну вежу замку Хіросакі більш ніж на 2 метри. Це частина реставрації після пошкодження кам'яної стіни під час землетрусу. Команди по черзі тягнули споруду на спеціальних рейках. Усе робили за старовинною технологією Хікія. Вона дозволяє пересувати будівлі без демонтажу. Участь у цій акції викликала великий ажіотаж. За 2 дні на 1800 місць подали близько 8000 заявок. Частина людей приїхала навіть з-за кордону. Роботи в замку ще тривають. Ручне переміщення має завершитися до кінця серпня. А повністю відкрити вежу для туристів планують лише у 2033 році. У Чехії після 3 років реконструкції знову відкривають Храдкамен. І роблять це з приємним бонусом. У перший день вхід на всі експозиції буде безкоштовним. Замок відкриють 29 серпня о 10 ранку. Після ремонту там підготували 3 нові експозиції, відновили історичні інтер'єри та відкрили сучасний центр для відвідувачів. Окрема родзинка цього місця – велика колекція історичних мотоциклів. Серед них є й нові раритети – Java 250, тип 11 Perag 1947 року та мотоколо Premier Sachs 98939 року. У день відкриття обіцяють і додаткову програму. На подвір'ї покажуть мототріал. Тож для тих, хто любить історію з характером, це цілком вдалий маршрут на кінець літа. Поки одні пам'ятки повертають до життя після реставрації, інші вже давно стали справжніми домівками для пам'яті. І тут якраз є дуже тепла історія з Італії. У передмісті Модени будинок Лучано Паваротті досі приймає відвідувачів як дім-музей. Його вдова Ніколета Мантовані розповідає, що саме таким його й хотіли зберегти – живим, затишним і дуже особистим. Паваротті збудував цю віллу наприкінці 90-х і сам продумував кожну деталь. Тут лишили незмінними перший поверх і його спальню. Решту кімнат перетворили на експозицію про життя і кар'єру тенора. У будинку можна побачити фотографії, нагороди, сценічні костюми, нотатки, партитури і навіть його кухонне приладдя. А ще там проводять концерти і літні музичні вечори в саду. І, мабуть, саме в цьому вся суть хорошої історії наприкінці випуску. Іноді пам'ять про велику людину найкраще звучить не в офіційних залах, а в домі, який і досі зберігає її голос і характер.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил Гель. Перезастосування на рекомендовану консультацію лікаря.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Деталі на megogo.net.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо ностальгії. Радіо ностальгії.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
10: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Туреччині знайшли місця, які називають альтернативою Мальдівам. І там справді є чим здивуватися. Бірюзова вода, білий пісок і майже жодної метушні. А ще Букінгемський палац раптом відкрив вакансії. Проживання є, досвід не всюди потрібен, а робота якраз для тих, хто не боїться королівського ритму. У Туреччині туристам радять звернути увагу на три локації, які багато хто вже порівнює з Мальдівами. Це озеро Салда, покинуте селище Каякой і острів Бозджаада. Озеро Салда розташоване в провінції Бурдур. Його вирізняє дуже чиста вода. Колір там змінюється від бірюзового до насиченого блакитного. Навколо соснові ліси та оливкові гаї. А берег навіть має особливий мінеральний склад. Каякой – це місто-привид за 13 кілометрів від Фетхії. Після обміну населенням між Туреччиною та Грецією на початку минулого століття селище спорожніло. Тепер там понад 500 кам'яних споруд і атмосфера, яку часто описують як музей просто неба. Бозджаада – невеликий острів у північній частині Егейського моря. Він зберіг суміш турецької та грецької архітектури. Там вузькі вулички, пастельні будинки, виноградники, пляжі та місцевий замок. Для тих, хто хоче відпочити без натовпів, це дуже сильний варіант. Букінгемський палац шукає нових працівників і пропонує кілька посад із проживанням. Одна з вакансій навіть не вимагає досвіду. Йдеться про посаду кухонного помічника. Працювати треба до 45 годин на тиждень, а графік розписують на 5 днів із 7. Стартова зарплата становить 30 тисяч 840 фунтів на рік. Якщо людина обере житло на місці, з зарплати відрахують частину за комунальні витрати. У палаці кажуть, що навчання проведуть уже на місці. Серед обов'язків – допомога кухарям, прибирання робочого простору, догляд за обладнанням і базова підготовка продуктів. Також працівники час від часу працюватимуть в інших королівських резиденціях. Окремо в оголошенні підкреслюють, що команда працює разом і вчиться просто під час роботи. Ось такий рідкісний випадок, коли до королівського палацу можна потрапити не з дипломом у руках, а з готовністю швидко включитися в роботу. І на завершення – історія, яка звучить дуже по-людськи. У Вінниці одна сімейна студія зробила стафтингу справжній бізнес, а тепер ще й навчає інших. Усе почалося після переїзду з Донеччини. Спершу засновники вчилися самі, дивилися відео іноземних майстрів і експериментували з матеріалами. Стартували вони приблизно з 30 тисяч гривень, а сьогодні для запуску такої справи треба вже більше. Тепер у студії виготовляють килими на замовлення. Роботи бувають дуже різні – від простих до таких, на які йде кілька десятків кілометрів пряжі. Найцікавіше, що частина замовлень приходить із-за кордону. А ще майстри запустили навчання. Спочатку офлайн, потім онлайн. І, схоже, попит на це тільки росте. Гарний приклад того, як із хобі, спроб і кількох інструментів виростає справжня справа.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгі. Життя зі смаком.
1: Там, десь на склі твої вуста.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Києві знову відкривають простір для великого мистецтва, півсотні художників повернуться до Жовтневого палацу, який після обстрілу перетворюють на арт-сквот. І ще одна культурна історія, але вже з дуже людським акцентом. У Ряшеві українці і поляки зібралися на фестиваль, де прапори, музика і спільна молитва стали однією подією. У вересні в Києві вперше за 9 років знову відбудеться «Гогольфест». Фестиваль повертається до столиці на своє 20-річчя. Його центральною локацією стане МЦКМ, колишній Жовтневий палац. Саме там півсотні українських художників заселять занедбану будівлю. Після недавнього ракетного обстрілу там лишилося бите скло, а тепер простір поступово перетворюють на великий мистецький сквот. Учасники працюватимуть у внутрішньому дворі та в інших частинах палацу. Вони створюватимуть об'єкти сучасного мистецтва. Окремою подією стане сайт-специфік дійство «Ангели свободи» на алеї Героїв Небесної Сотні. Його поставить Владислав Троїцький. Музичну частину вестиме канадська диригентка Кері Лін Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra. Також виступлять Київська камерата і хор «Київ». Алею перетворять на світлову інсталяцію 107-метрових квітів. Їх створить польський художник Ярик Козіара. За задумом, вони символізуватимуть душі Героїв Небесної Сотні. Ще одним помітним номером стане виступ Даха Браха. Гурт покаже спеціальне шоу «Коло життя». Воно відбудеться на вертикальній сцені. Також у програмі буде «Енеїда» театру ветеранів. У постановці гратимуть чинні військові та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з важкими пораненнями та ампутаціями. Наступного дня покажуть прем'єру «Троянських жінок», українську адаптацію вистави нью-йоркського театру «Ла Мама». Є в програмі і спецподія «Жага життя» за участі Шмальгаузен, Карпа, Крошки та Пирог і Кнут. Окремий блок представить школа дизайну School of Art X-Craft, яку заснувала Лілія Літковська. Кінопрограму фестивалю готує команда сучасного українського кіно. «Гогольфест» заснував Владислав Троїцький ще 2007 року в Києві. А в 2019-му фестиваль увійшов до п'ятірки найкращих у Європі за версією F-Awards. Тим часом у Польщі українська громада теж зібралася дуже тепло і по-святковому. У Ряшеві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, провели другий міжкультурний фестиваль «Дімфест». Подія об'єднала українців, місцевих мешканців і представників інших національностей. У фестивальному містечку працювали громадські простори, локації місцевих підприємців, зона здоров'я, дитячі майданчики та майстер-класи. На сцені виступали музичні, танцювальні і театральні колективи. Було і шоу театру вогню «Інсомнія». Гості також утворили символічний ланцюг із прапорів України та Польщі. А священник УГКЦ Микола Костецький разом із присутніми провів спільну молитву за мир і українських воїнів. На фестивалі були і представники Львівської обласної ради та українського консульства в Ряшеві. Анастасія Плахтій, президентка Українського дому в Ряшеві, отримала грамоту за підтримку українців за кордоном і за внесок у добрі українсько-польські стосунки. І на завершення – легка історія, яка дуже пасує до ранкової кави. KFC разом із видавництвом «Старого Лева» готує збірку «Віднайдені рядки». У ній зберуть маловідомі і рідко друковані твори українських авторів і авторок 19-го, 21-го століть. Ідея проста і приємна. Поезія має стати частиною щоденного життя. Тобто і вранці, і дорогою додому, і просто між справами. Без зайвого пафосу, але з хорошим смаком. Хто вже прочитав перші вірші зі збірки та коли вона вийде, розповідають окремо в матеріалі. І, чесно, це той випадок, коли книжкова новина справді звучить як щось, що хочеться переглянути до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шекспір не такий уже й легкий, як здається, зі шкільного підручника. Науковці взялися за п'єси і з'ясували. Найскладніше читається «Антоній і Клеопатра». Чому саме вона заплутала дослідників і де в цьому списку опинилися Гамлет та Ромео і Джульєтта, розповімо за мить. А ще побутова історія, яка дуже зайде тим, хто рахує кожну гривню за світло. Українець поділився простим способом, як удвічі зменшив рахунок за електроенергію завдяки бойлеру. І тут уже без магії, лише таймер, нічний тариф і трохи дисципліни. Науковці з ЕТ Цюриха проаналізували понад 3000 європейських п'єс і порівняли їх за складністю сюжетних зв'язків між персонажами. Серед 37 п'єс Шекспіра найвище виявилася «Антоній і Клеопатра». Саме вона набрала 83 бали зі 100. Дослідники кажуть, що ця п'єса справді непроста. У ній понад 40 коротких сцен. Дія стрибає між країнами та історичними періодами. А ще там дуже великий склад персонажів. Далі в рейтингу йдуть Генріх VI, частина друга, та Генріх VI, частина перша. А ось такі відомі п'єси, як «Макбет», «Ромео і Джульєтта» та «Гамлет» опинилися посередині списку. Найпростішою для сприйняття виявилася «Буря». У неї коротший і пряміший сюжет. У середньому ж шекспірівські п'єси виявилися значно складнішими за більшість європейських драм. І все це, як додають дослідники, не заважає їм залишатися успішними вже століттями. Ще одна новина – вже з київського побуту, але теж з користю для гаманця. Українець у Трец показав, як налаштував роботу бойлера так, щоб платити за електроенергію менше. У нього стоїть бойлер на 50 літрів. У квартирі живуть двоє людей, а ще діє нічний тариф. Тож чоловік підключив розумну Wi-Fi-розетку з контролем споживання і виставив простий графік. Бойлер працює з 11 вечора до 3 ночі. Потім вимикається до 16 години. Вечірнє вмикання – з 18 до 20. І знову пауза до 11. За його підрахунками, рахунок зменшився майже вдвічі. Було 900 гривень, стало 473. Автор допису каже, що сама розетка коштує близько 200 гривень, тож окупається доволі швидко. А в коментарях йому ще й нагадали – бойлер працює як термос, тому різниця в кількох годинах тут не така вже й критична. І на завершення – легка, але дуже симпатична історія про те, як древні сюжети і сучасна культура знову перетнулися в одній красивій монеті. Нацбанк випустив нову пам'ятну срібну 20-гривневу монету, присвячену 35-й річниці незалежності України. Монету зробили зі срібла 925-ї проби. Загальний наклад – до 5 тисяч штук. На аверсі – рука українського військового зі щитом, а над нею – дитячий малюнок, ніби маленький талісман. На реверсі – пошкоджений щит, як символ вистражданої, але незламної боротьби. У Нацбанку кажуть, саме щит найкраще передає сенс цих 35 років. І, чесно, у такій монеті справді багато сили. Приємно, коли пам'ять про важливі події можна буквально взяти в руки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухайте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Японії 1800 людей власноруч зрушили з місця 360-тонну вежу замку Хіросакі. Так саме зрушили і не технікою, а руками, канатами та старовинною технологією, яку там використовують для збереження пам'яток. А ще в Європі визначили, де, на думку мандрівних експертів, найкрасивіше місце на землі. І там гори буквально виростають просто з моря. Близько 1800 людей у Японії взялися за канати і пересунули 360-тонну вежу замку Хіросакі більш ніж на 2 метри. Це частина реставрації після пошкодження кам'яної стіни під час землетрусу. Команди по черзі тягнули споруду на спеціальних рейках. Усе робили за старовинною технологією Хікія. Вона дозволяє пересувати будівлі без демонтажу. Участь у цій акції викликала великий ажіотаж. За 2 дні на 1800 місць подали близько 8000 заявок. Частина людей приїхала навіть з-за кордону. Роботи в замку ще тривають. Ручне переміщення має завершитися до кінця серпня. А повністю відкрити вежу для туристів планують лише у 2033 році. У Чехії після 3 років реконструкції знову відкривають Храдкамен. І роблять це з приємним бонусом. У перший день вхід на всі експозиції буде безкоштовним. Замок відкриють 29 серпня о 10 ранку. Після ремонту там підготували 3 нові експозиції, відновили історичні інтер'єри та відкрили сучасний центр для відвідувачів. Окрема родзинка цього місця – велика колекція історичних мотоциклів. Серед них є й нові раритети – Java 250, тип 11 Perag 1947 року та мотоколо Premier Sax 98939 року. У день відкриття обіцяють і додаткову програму. На подвір'ї покажуть мототріал. Тож для тих, хто любить історію з характером, це цілком вдалий маршрут на кінець літа. Поки одні пам'ятки повертають до життя після реставрації, інші вже давно стали справжніми домівками для пам'яті. І тут якраз є дуже тепла історія з Італії. У передмісті Модени будинок Лучано Паваротті досі приймає відвідувачів як дім-музей. Його вдова Ніколета Мантовані розповідає, що саме таким його й хотіли зберегти – живим, затишним і дуже особистим. Паваротті збудував цю віллу наприкінці 90-х і сам продумував кожну деталь. Тут лишили незмінними перший поверх і його спальню. Решту кімнат перетворили на експозицію про життя і кар'єру тенора. У будинку можна побачити фотографії, нагороди, сценічні костюми, нотатки, партитури і навіть його кухонне приладдя. А ще там проводять концерти і літні музичні вечори в саду. І, мабуть, саме в цьому вся суть хорошої історії наприкінці випуску. Іноді пам'ять про велику людину найкраще звучить не в офіційних залах, а в домі, який і досі зберігає її голос і характер.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Туреччині знайшли місця, які називають альтернативою Мальдівам. І там справді є чим здивуватися. Бірюзова вода, білий пісок і майже жодної метушні. А ще Букінгемський палац раптом відкрив вакансії. Проживання є, досвід не всюди потрібен, а робота якраз для тих, хто не боїться королівського ритму. У Туреччині туристам радять звернути увагу на три локації, які багато хто вже порівнює з Мальдівами. Це озеро Салда, покинуте селище Каякой і острів Бозджаада. Озеро Салда розташоване в провінції Бурдур. Його вирізняє дуже чиста вода. Колір там змінюється від бірюзового до насиченого блакитного. Навколо соснові ліси та оливкові гаї. А берег навіть має особливий мінеральний склад. Каякой – це місто-привид за 13 кілометрів від Фетхії. Після обміну населенням між Туреччиною та Грецією на початку минулого століття селище спорожніло. Тепер там понад 500 кам'яних споруд і атмосфера, яку часто описують як музей просто неба. Бозджаада – невеликий острів у північній частині Егейського моря. Він зберіг суміш турецької та грецької архітектури. Там вузькі вулички, пастельні будинки, виноградники, пляжі та місцевий замок. Для тих, хто хоче відпочити без натовпів, це дуже сильний варіант. Букінгемський палац шукає нових працівників і пропонує кілька посад із проживанням. Одна з вакансій навіть не вимагає досвіду. Йдеться про посаду кухонного помічника. Працювати треба до 45 годин на тиждень, а графік розписують на 5 днів із 7. Стартова зарплата становить 30 тисяч 840 фунтів на рік. Якщо людина обере житло на місці, з зарплати відрахують частину за комунальні витрати. У палаці кажуть, що навчання проведуть уже на місці. Серед обов'язків – допомога кухарям, прибирання робочого простору, догляд за обладнанням і базова підготовка продуктів. Також працівники час від часу працюватимуть в інших королівських резиденціях. Окремо в оголошенні підкреслюють, що команда працює разом і вчиться просто під час роботи. Ось такий рідкісний випадок, коли до королівського палацу можна потрапити не з дипломом у руках, а з готовністю швидко включитися в роботу. І на завершення – історія, яка звучить дуже по-людськи. У Вінниці одна сімейна студія зробила стафтингу справжній бізнес, а тепер ще й навчає інших. Усе почалося після переїзду з Донеччини. Спершу засновники вчилися самі, дивилися відео іноземних майстрів і експериментували з матеріалами. Стартували вони приблизно з 30 тисяч гривень, а сьогодні для запуску такої справи треба вже більше. Тепер у студії виготовляють килими на замовлення. Роботи бувають дуже різні – від простих до таких, на які йде кілька десятків кілометрів пряжі. Найцікавіше, що частина замовлень приходить із-за кордону. А ще майстри запустили навчання. Спочатку офлайн, потім онлайн. І, схоже, попит на це тільки росте. Гарний приклад того, як із хобі, спроб і кількох інструментів виростає справжня справа.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Києві знову відкривають простір для великого мистецтва, півсотні художників повернуться до Жовтневого палацу, який після обстрілу перетворюють на арт-сквот. І ще одна культурна історія, але вже з дуже людським акцентом. У Ряшеві українці і поляки зібралися на фестиваль, де прапори, музика і спільна молитва стали однією подією. У вересні в Києві вперше за 9 років знову відбудеться «Гогольфест». Фестиваль повертається до столиці на своє 20-річчя. Його центральною локацією стане МЦКМ, колишній Жовтневий палац. Саме там півсотні українських художників заселять занедбану будівлю. Після недавнього ракетного обстрілу там лишилося бите скло, а тепер простір поступово перетворюють на великий мистецький сквот. Учасники працюватимуть у внутрішньому дворі та в інших частинах палацу. Вони створюватимуть об'єкти сучасного мистецтва. Окремою подією стане сайт-специфік дійство «Ангели свободи» на алеї Героїв Небесної Сотні. Його поставить Владислав Троїцький. Музичну частину вестиме канадська диригентка Кері Лін Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra. Також виступлять Київська камерата і хор «Київ». Алею перетворять на світлову інсталяцію 107 триметрових квітів. Їх створить польський художник Ярик Козіара. За задумом, вони символізуватимуть душі Героїв Небесної Сотні. Ще одним помітним номером стане виступ Даха Браха. Гурт покаже спеціальне шоу «Коло життя». Воно відбудеться на вертикальній сцені. Також у програмі буде «Енеїда» театру ветеранів. У постановці гратимуть чинні військові та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з важкими пораненнями та ампутаціями. Наступного дня покажуть прем'єру «Троянських жінок», українську адаптацію вистави нью-йоркського театру «Ла Мама». Є в програмі і спецподія «Жага життя» за участі Шмальгаузен, Карпа, Крошки та Пирог і Кнут. Окремий блок представить школа дизайну School of Art X-Craft, яку заснувала Лілія Літковська. Кінопрограму фестивалю готує команда сучасного українського кіно. «Гогольфест» заснував Владислав Троїцький ще 2007 року в Києві. А в 2019-му фестиваль увійшов до п'ятірки найкращих у Європі за версією F-Awards. Тим часом у Польщі українська громада теж зібралася дуже тепло і по-святковому. У Ряшеві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, провели другий міжкультурний фестиваль «Дімфест». Подія об'єднала українців, місцевих мешканців і представників інших національностей. У фестивальному містечку працювали громадські простори, локації місцевих підприємців, зона здоров'я, дитячі майданчики та майстер-класи. На сцені виступали музичні, танцювальні і театральні колективи. Було і шоу театру вогню «Інсомнія». Гості також утворили символічний ланцюг із прапорів України та Польщі. А священник УГКЦ Микола Костецький разом із присутніми провів спільну молитву за мир і українських воїнів. На фестивалі були і представники Львівської обласної ради та українського консульства в Ряшеві. Анастасія Плахтій, президентка Українського дому в Ряшеві, отримала грамоту за підтримку українців за кордоном і за внесок у добрі українсько-польські стосунки. І на завершення – легка історія, яка дуже пасує до ранкової кави. KFC разом із видавництвом «Старого Лева» готує збірку «Віднайдені рядки». У ній зберуть маловідомі і рідко друковані твори українських авторів і авторок 19-го, 21-го століть. Ідея проста і приємна. Поезія має стати частиною щоденного життя. Тобто і вранці, і дорогою додому, і просто між справами. Без зайвого пафосу, але з хорошим смаком. Хто вже прочитав перші вірші зі збірки та коли вона вийде, розповідають окремо в матеріалі. І чесно, це той випадок, коли книжкова новина справді звучить як щось, що хочеться переглянути до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: слухаєте Радіо. Радіо Ностальжі. Ностальжі.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.